0: Digenjreng Fata Morgana Teani Cijangka
1: Buat Jani, buat Siang, buat Mama Neng.